хүүрийн уян бат дундан согт уржээ. Хайр тонгором би бодон бодон сэтгэлдээ саллаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.